0: tundo vunda.
1: Ao vivo.
0: E ela cueca tangue semu ato mungila.
1: Não façam.
0: Que aí baku no si sangoni obete. Que aí baku no si sangoni obete. O kusoka na kwa mingo wa jakizu wa nondo jidye. Kusoka na kwa mingo wa jakizu wa nondo jidye.